0: ازيك؟
1: انا بالنسبه ليا اكثر حاجه كتخلعني هي الفكره ديال شي واحد يتعرض للرفض، شي واحد يرفضني اولا نكون منبوذة من طرف المجتمع. هذه هي اسوأ حاجه بالنسبه لي، يعني ما نكونش منتميه لشي واحد المجموعه ولا فهمتي، يعني نكون بوحدي، يعني نحس براسي في النهايه وحيده.
2: اكثر حاجه كتخلعني وكنخاف منها هي نفقد الشغف في داكشي اللي كنبغي ندير، في لاباسيون ديالي، في الحياه، في الفن اون جينيرال، في الموسيقى، في الرسم، لان داكشي كيعني لي كلشي وكيعكس الهويه ديالي في الحياه وفي الوجود. دونك الا فقدت الشغف فيه راه بحال فقدت واحد الجزء كبير من راسي. اوكي،
3: Je pense que la peur ou les peurs que je pourrais ressentir se sont bloquées en moi et sont transformées plutôt en une forme de colère. L'énergie s'est transformée en colère pour accomplir des choses. Donc il y a une transition des émotions, je pense.
4: Je pense que ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est le rejet, le fait de perdre des gens avec qui j'ai construit des liens forts et qu'ils disparaissent subitement de ma vie, sans comprendre pourquoi.
5: أكثر حاجة بتخوفني إن أنا ممكن ما أحسش بالأمان وأحسس عدم السيطرة على الأمور، برضو بيخليني طول الوقت أحس بعدم الأمان.
6: Fear of attachment, being attached to something that is very precious and losing it.
7: J'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur de ne plus exister. J'ai peur d'être oubliée.